0: Hai, wow, lautnya mantap banget, biru lagi.
1: Ayo kita snorkeling sambil nikmatin indahnya terumbu karang. Ikannya lucu. Sambil berpikir di karangnya, coba lihat.
0: Lucu deh terumbu karangnya, indah banget. Ntar kalau nyelam pingin pegang aja tuh terumbu karangnya.
2: Jangan dipegang terumbu karangnya.
0: Loh, emang kenapa?
2: Nah, denger ya. Warna-warni terumbu karang yang indah sering menimbulkan keinginan kita untuk memegangnya dengan tangan. Padahal, hal ini nggak boleh karena dapat meningkatkan potensi kematian terumbu karang. Warnanya juga akan berubah jadi kecoklatan serta tidak akan lagi tumbuh. Nggak mau kan melihat terumbu karang menjadi jelek?
0: Oh, gitu ya.
2: Iya. Makanya jangan dipegang terumbu karangnya. Dan satu lagi, jangan buang sampah sembarangan di laut.
0: Iya, iya. Ya.
1: Jadi gimana nih? Kita jadi snorkeling?
0: Cobain dong!
3: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba